0: Ya za kulia kucha. Nda yisin kani pewo training kani kun hila.
1: Nda jisho kuzi ya siru sinewe.
0: Tiri asinda kani tena watin li kani tena headset tena kutigusian tena stories storyteller tin li kani I surika tena tuaja kote aleku se gutile ke kon kote gurcha tena kowe kwa I wali si pikiri shula agiti so ya ya agiti leone ita kani ani ita tu suri ta I'm comfortable today. Kasega kana ko ka ayu ko te kera show nta nta kani nta ko te kari wea kucha nto kala kai teka
1: nta jisho ma antele jisho tele nes nti we den nation assembly ga kata te la masu hirisi nta fibi men ko jisho ka kuti kara chozo